0: Ναι. Ωραία, είναι σύγκολιο, Γιάννη. Γιάννη, ωραία, είναι σύγκολιο. Ο σύγκολι έλεγα, ρενή λόγανή σα παιγή γκουρανή, νίραν, μπαγανή να γκίτσι σάβα. Ενέχω ερευνικά και νοσίγαρα ειρήνα και τάουν, να μπαγαρο είπε και τι λέει σύγκολι, μπαγα και ντουαπή κοντζί μου νουμούν κοιντούγκο. Τενή και παιγά γίνει σύσα αγγί, εγκύρα αραματισό, τον καούλελε, όλα είναι γονεί, να είναι γνωγιά γαντιό ή τι σάβα. Νοσίγαρα δεν γκύρα αραματισό, γιατί έωρελε σύγκολιο να εγκαίνει κύλα μαχάλι. Αμού τενίτια νιν, ωραία του να είκουανζα να είναι γεννίτιο, αλλά βάζει σύγκολιο να γελε traditional αλιατρούαν κισού. Νιν το γησί αγέν είναι γορκυλικουάι, νιν είναι γαντιό, αχα, όλα κανίσα ροή. By the way, Evelyn Moipai umeimba vizuri sana. O sinkolio jo maa sintai, irabai kia do iyo laika ni tomon. Loro giro itie, ana anewo nake sa tomonu, sa romonuare ente iba. Basi, na ninye nake agire iroroki, supo leng eneno longe duorara, na itoke nake aitomon atiatu anka ulele emayan. Agira nola nini ngoni, aikilikwan na rekuna san ente iba njere, keja roi enkolo ngino, keja enate iba. Keja inamurua niti, amore rarara atena shiro, I am telling you, rasha duo rara asha proper. Yani, asha anake, yani sorry, mege rasha, iropi ja basi yake, airopi ju basi. Tendol duo rara, one mpako lukanyo shili rwe moku shopo kabuti, shopo duo rara irkapunini. Tengara ginyo, tengara ki enkijabe roi duo nati. Basi aneku nani jarage tu kuna sanji ore nye saire nije ngorboba ithe juo keja nuku tengara ginyo tengara genki jape nani nyagiri kilikuwa njere keja roina shoroni tiye keba nake enkiro biduo rara ataina shoto inyi arashu kebe onkolong amu baigiro iniro birangai shoro aneiro guarangai shoro basi rara duol tungana enkolong basi amu mdeangai migi yolo ke yolo ninyo penye ara ke yolo ninyo penye jo kebaiki niro video de nashoro niruwa juu tenkai nesha tenkai ayiko nija basi ula nini ngoni karibu nati yatu nkawili le manya aki ngura eramata radio kaji gununo ate kuna san ente iba iwoshune simuino te 0702-393917 enabu siro 0732-992321 imu nyol kilikwai enkwiro ye 21222 ndiru nyankar na maya enabu Facebook ama YNFM ipna bompo inti na abisha na tenabu si WhatsApp 0785-929283 amairi ya marite nebo arekuna san ente ibati atu anka ulele ema YNFM arekuna san ente iba kibu itare na nusilu egikibu itaroi aitaro sanji omeraba yade sa ongwan enke warie maingoru simpi sai ayumwe nkotoi e box *577# tegelulo box le bahati tenebik ndoso ju mpesa pin
1: Wore ngishu ontare na ngishu yokarse sisho orma sanim. Kake, kelo nitanyamale nchoka masai nunuga. Egito ronken nedu ngishu kule, nedo yobe ito sokoni. Na ata nagelasho arakirukuo, nemeswe kia bolu tenera ntokiti nchokam. Tara majirara so minuno kwa lchanile force one. Amune nye ongade so minuno kumkurtu na jinge monywa irikibiegu wengko shoko so minunuga. Yatumo yu eleshani ana force one super o force one plus. Nito biruno tenkari yano easishore ki cobalt o selenium na shugwa ki suwa minono kandata nito sidan biotishe nyem kishore masaa poken arukuo o lashom isuwa mnaaraposho tenebo nano ijoka nishore sine nanamu ya emre force one tuongibi mot e quarter liter nuswe liter e liter nabo mbaka liter imied na ya kumeato rapara kwa ni lemetu menatisure suwa menyanaga minche nchuka iranyamal biotisho suwa minono ka tabaiki oldokale agrovet likitaniki ngiligwanu olchanile force one ninkishia niramata rosu wa minunuga.